0: втечі. Цей день наш. Україна належить нам, сміливим, справжнім та вірним, що обирає честь та мужність. Слава Україні!
1: Друга стіпі. Second track.